Sün vias creschüdes eint. Dad Henri Pir. Üna poesia cerce il pass ent il cler sur la cera. Eu til a siau sün vias creschüdes eint. Eu sadai e clom culs lefs ümits d'angoscia.